Et dritt er skrifter til enhver sliten mot en fitte, hvilket de snart vil få vitne når de selv sitter klistret på med ketchup og all slags industrimøkk. Skal sende lyrisk hockeypikken neste mann støtt kødder, ikke skjøtt fra.